0: Vilniuje 4:00.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Plus FM 104 ir 3. 2, 1.

0: Vilniuje 6 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.

0: Vilnius FM 104.3. Vilniuje 7:00. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse debesuota su pragiedruliais diena. Diena apie 15 valandą gali nestipriai palynoti. Vėjas kintančios krypties gūsingas iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 21 laipsnio šilumos. O šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte nelyje yra 12 laipsnių, jutiminė 13 šilumos. Saulė šį rytą kilo 5:13, leisis 23 minutės iki 10 vakare. Dienos ilgumas 16 val. Ir 24 minutės. Šios dienos varduvininkai – Kristina, Kristoforas, Kunigunda ir Kristupas. Ir skamba neįtikėtinai, tačiau pernai milijonierių Lietuvoje daugėjo sparčiausiai pasaulyje. Tokias tendencijas atskleidė vieno Šveicarijos tarptautinio banko pasaulinė turto analizė. Kad turtuolių Lietuvoje daugėjo patvirtina ir valstybinė mokesčių inspekcija. Jos skaičiavimais per pastaruosius 5 metus milijonierių skaičius šalyje patrigubėjo. Ekonomistai tokio augimo pirmiausia sieja su sparčiai brangstančių nekilnojamojo turtu. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis per pastaruosius 5 metus milijonierių skaičius Lietuvoje patrigubėjo. Tuo metu vieno Šveicarijos tarptautinio banko pasaulinė turto analizė rodo, kad pernai milijonierių skaičius Lietuvoje augo sparčiausiai pasaulyje. Didžiausias JAV doleriais skaičiuojamų milijonierių skaičius augimas fiksuojamas rytų Europoje. Šiame regione pirmauja Lietuva, čia milijonierių padaugėjo 8% skelbiama tyrime. Lietuva pagal šį rodiklį aplenkė Airiją, Šveicariją, Katarą, Singapūrą ir Jungtinės Amerikos valstijas.

0: Labas Vilniau.
1: 7:06 ir šiandien esu ypatingai, ypatingai džiuginantis. Frifinga, jau baikit grot. Jau baikit. Taip, va, ačiū labai, Frifinga jau iškeliavo iš studijos. Tai labai labai džiaugiuosi būdamas čia šį rytą su jumis ir penktadienišką nuotaiką jau manyje. Jeigu jumyse jos dar šiek tiek trūksta, likit kartu iki 11 valandos. Pasistengsiu, kiek galėsiu, kad jaustumėtės kiek galima lengviau, pozityviau ir šviesiau viduje. Nes to Vilniuje yra daug ir norisi dauginti ir kad visiems dar net už Vilniaus ribų būtų galima to išsiųsti. Žinau, kad Vilnius FM galima girdėti ir Vilniaus rajone, tad kur bebūtumėt, ką bedarytumėt, džiugu ir kviečiu likti šiandien iki 11 valandos šio gražaus ryto ir vis labiau gražėjančio. Beje, šiandien, kaip ir visada, bus daug kokybiškos geros muzikos, vertingų informacinių pranešimų ir tikrai prasmingų pašnekesių. Šiandienos svečias man yra pažįstamas ir džiugu, kad šiandien mes jau galėsim susipažinti išsameu. Šiandien po 10 valandos pas mus ateina svečias, ne po 9, bet bus labai labai įdomu. Šiandien svečiuosis pas mus Sergej Grigorjev, tai yra kūrybinis produceris, absoliutus kūrybininkas, fotografas ir koi studijoje dirbantis žmogus. Tikrai labai labai bus įdomus pokalbis, nes jis yra labai daug gyvenęs Japonijoje, savo fotografiją labai labai stipriai ir remia Japonijos vaizdais ir kultūra. Tai bus tikrai vertingas ir įdomus pokalbis. Grafikos dizaineris, šiaip man artimas žmogus, manau, kad bus labai įdomu ir mes esam viename renginyje Litexpo susipažinę. Sergei minėjo, kad mes pažįstam iš anksčiau, nors aš neatsiminiau. Tai šiandien ir pažinti savo sustiprinsime ir manau, kad tikrai vertingą žmogų atrasite. Net neabejoju, kad jau kai kalbėsime su juo ir nueisite pažiūrėti jo nuotraukų, kur nors ar į kokią parodą, ar tiesiog internete, jūs pamatysit, kokio įspūdingumo tai yra žmogus ir kūrėjas. Tai kviečiu įsijungti, tiksliau likti su manimi iki 10 valandos, na, po 10:05 penktą maždaug minutę pradėsiu kalbinti savo šio ryto penktadieninį svečią. Labai, labai bus įdomu šitą, žinokit, jau pažadu tikrų tikriausiai. Na ir kaip visada, ir vertingos informacijos turime. Pirmoji šio ryto informacija yra apie šių, tiksliau, praėjusių metų pelningiausius. Didžiausią apyvartos šuolį pernai pademonstravo kėdainių trąšų gamintoje Lifosa. Tai didžiausia Europoje naudotų daiktų elektroninė prekybininkė ir pirmasis Lietuvos vienaragis Vinted, rodo registrų centro atlikta 25 metų ataskaitų analizė. Tuo metu pelningiausiai dirbo Nėriaus Numos valdoma viena didžiausių Lietuvoje verslo grupių Vilniaus prekyba, technologijų bendrovės Tesonet grupės holdingo įmonė Tesonet Global, Vilniaus medicinos mokslui skirtos įrangos gamintoje Thermo Fisher Scientific Baltics, ketvirtadienį pranešė registrų centras. Beveik pusė iš daugiau negu 136 tūkstančių 25 metų ataskaitas pateikusių įmonių pernai augino pajamas ir dirbo pelningai. Tai tikrai džiugu. Preliminariais duomenimis bendra visų jų apyvarta siekia 152,2 milijardo eurų. 7% daugiau negu 24 metais. Bendras ikimokestinis pelnas 15 milijardų eurų arba 13,6% daugiau. Na, o bendri nuostoliai 2,1 milijardo eurų. Tai yra 65% mažiau negu 24-aisiais. Labiausiai pajamas mažino naftos importo ir perdarimo bendrovė Orlen Lietuva ir Thermo Fisher Scientific Baltics apyvartas smuko ir kai kuriuose statybų, kelių tiesimų ir transporto sektoriaus įmonėse. Registrų centro teigimu mažesnė apyvarta pernai fiksavo beveik trečdalis iš analizuotų bendrovių. Dar maždaug penktadalis įmonių nurodė negavusios jokių pajamų arba jos nekito. O beveik pusė, 47% visų ataskaitas pateikusių bendrovių, uždirbo iki mokestinio pelno. Nuostolingai dirbo mažiau nei ketvirtadalis, tai yra 24% įmonių. Na, o dar beveik kas trečia įmonė nedeklaravo nei pelno, nei nuostolių. 24 metais pelningai dirbusių įmonių dalis siekia 55%, nuostolingai 23. Daugumos įmonių darbuotojų skaičius per metus nepasikeitė, tokių įmonių 69%, o darbuotojų skaičių augino 17% įmonių, mažino 14. Tikrai įkvepiančios ir geros žinios, verslui stiprybės ir didesnių, dar geresnių rezultatų kol kas linkim. Na, o dabar kviečiu pasimėgauti gerą kokybišką muziką per Vilnius FM. Netrukus pateiksiu daugiau vertingos šios dienos informacijos. Labas rytas.

tiek patys miesto gyventojai, tiek ir svečiai. Gertuvės veikia ne tik centrinėje miesto dalyje, bet ir gyvenamosiose rajonuose, sporto bei laisvalaikio erdvėse, ugdymo įstaigų teritorijose. Visas veikiančias viešasias geriamojo vandens gertuvės ir jų vietas galima rasti Vilniaus vandenų interneto svetainėje, skelbiamame interaktyviame žemėlapyje. Jis bus papildytas ir naujai įrengiamų gertuvių vietomis. Šiuo metu vykstanti gertuvių tinklo plėtra taip pat yra orientuota į aktyviausiai lankomas miesto erdves. Dauguma naujų gertuvių įrengiamos prie mokyklų ir gimnazijų sporto aikštynų, parkuose bei kitose vietose, kur vasara ir prasidėjus mokslo metams susitelkė didžiausi gyventojų srautai. Iki rudens naujos gertuvės atsiras Sietuvos, Gabijos, Jeruzalės ir Barboros Radvilaitės, Mykolo Biržiškos gimnazijos ir Vilniaus Viršuliškių mokyklų teritorijose. Taip pat jos bus įrengtos Antakalnio gatvės sporto aikštynė, Pavilnių regykloje, vaikų žaidimo aikštelėje Vėtrungių gatvėje ir panašiai. Gertuvės taip pat bus įrengtos Liepkalnėje prie vandens saugyklos, Rasų gatvėje esančios prieglaudos jos teritorijoje, bei Justiniškėse prie darželio Justinukas. Visos gertuvės yra prijungtos prie centralizuotų Vilniaus vandenų tinklų, todėl jose tiekiamas vanduo yra nuolat tikrinamas, šviežias ir saugus vartoti. Lauko gertuvių vanduo išgaunamas iš tų pačių giluminių grėžnių, iš kurių jis kasdien pasiekia ir vilniečių namus. Aš jau seniai sakau, kad šita privilegija, kurią mes turime gerti vandenį, tiesiai iš čiaupo, kokybišką gerą vandenį, yra absoliutus Lietuvos privalumas prieš tikrai daugybę pasaulio šalių Lietuvoje gyventi gerą. Na ir štai dar verta jums būtų žinoti, kad rugsėjo 19 dieną Vilniaus katedros aikštėje pirmą kartą vyks rakečių sporto festivalis. Sostinės gyventojai ir svečiai čia galės nemokamai išbandyti net tris rakečių sporto šakas – tenisą, badmintoną ir pickleballą. Kas yra tas pickleballas, ateikit susipažinkit. Festivalio metu pačioje Vilniaus širdyje bus įrengta 15 mini teniso aikštelių, taip pat po 2 badmintono ir pickleballo aikšteles. Jose visiems norintiems treniruotis ves šių sporto šakų treneriai. Šventę organizuoja Vilniaus teniso akademija kartu su Nacionalinė sporto agentūra. Pastaruosius ketverius metus Vilniaus teniso akademija katedros aikštėje organizuodavo teniso festivalius, kurių metu keli tūkstančiai žmonių pirmą kartą į rankas paimdavo teniso raketę bei kamuoliuką. Šiemet nuspręsta renginį išplėsti ir supažindinti žmonės ne tik su tenisu, bet ir su badmintonu, kas yra tikrai labai smagus ir geras sportas, dirba visas kūnas ir smegenis, bei pastaraisiais metais pasaulyje sparčiai populiarėjančių pickleballų. Festivalio metu treneriai ves pusvalandžio trukmės treniruotes, kurių metu jų dalyviai susipažins su pagrindiniais žaidimo elementais, taisyklėmis ir naudojimu inventoriumi. Organizatorių teigimu renginys skirtas visiems, tai yra vaikams, suaugusiems, seniorams, nepriklausomai nuo fizinio pasirengimo ar ankstesnės sportinės patirties. Verta būtų ateiti, kviečiami visi. Dar kartą priminu, kad rakečių sporto festivalis Vilniaus katedros aikštėje vyks rugsėjo 19 dieną, pradžia nuo 12 valandos dienos. Atvykit, manau, kad tikrai nesigailėsite. O visai netrukus pateiksiu keleto vertingų renginių rekomendacijų, ką būtų galima šiandien nuveikti sostinėje vakare arba jau vakarėjant.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika ir 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
2: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
3: Rugpjūčio 13-29 dienomis Trakų pilies menų festivalis kviečia išskirtinius vasaros vakarus Trakų pilyje. Jūsų laukia Elena Orlova, The Swings Band, improvizacijų šou Gero juoko dozė, Oskaro Koršunovo spektaklį Vestuvės ir šventoji, ukrainiečių grupė Onuka, Vilnius Jazz Ensemble bei šokio spektaklis Eglė žalčių karalienė. Trakų pilies menų festivalis. Ten, kur sustinka muzika, teatras ir vasaros magija. Bilietų ieškokite kakava.lt, festivalio partneris Vilnius FM.
4: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
0: Reklama.
5: Vilnius FM.

0: klubas Vilnius.
1: 7:31 šiuo metu yra Lietuvoje. Dabar noriu Jums papasakoti apie keletą šios dienos renginių, ką būtų galima šiandien nuveikti, galbūt ir net ne vienam. Taigi, pirmasis renginys prasideda šiandien 11 valandą dienos ir galima smagiai praleisti visą pusdienį, tikrai taip solidžiai. Renginys vadinasi Kūrybinė diena miške visiems. Galima atvykti ir pasimėgauti, sako, kviečiami visi praleisti kelias valandas miške netoli Vilniaus, kur kartu bus galima kurti, žaisti, klausytis ir tiesiog būti gamtoje. Labai labai svarbus dalykas kiekvieno žmogaus gyvenime buvimas gamtoje. Renginio metu visi galės sudalyvauti įvairiose kūrybinėse veiklose. Pasakojimų kūrimas ir pasakojimas, teatro ir improvizacijos žaidimai, tylos ir samoningumo buvimo gamtoje praktika, paprastų muzikos instrumentų, kūrimas iš gamtos medžiagų, muzikavimas ir bendra kūryba, gamtos stebėjimas ir kontempliacija. Renginys atviras suaugusiems ir vaikams, kurie dalyvauja kartu bent su vienu suaugusiu. Laukiami visi, nesvarbu, sako, kai lietuviai ir užsieniečiai, nepriklausomai nuo amžiaus ar patirties, dalyvavimas yra visiškai nemokamas ir, sako, norintis, jeigu jau labai norintis, galite palikti savanorišką auką. Taigi, o renginys yra, priminiau, kad dar kartą nemokamas, tik vat renginio pradžia yra, bandau aš taip suprasti ir nelabai yra aišku man, kur čia jūs reikėtų nusiųsti, nes yra tik tai renginio aprašymas, laikas ir o vieta yra nekonkreti, bet manau, kad paieškokite internete kūrybinė diena miške visiems ir tada galbūt ir rasite, kur čia tai visa vyksta, nes aš matau ne visai tikslų turbūt nurodymą, bet organizatoriai vis tiek labai labai kviečia. Kitas reikalas, kur esate kviečiami šiandien, tai yra Vingio parkas, ten yra Seven Fridays Vingis erdvė ir ten galima sudalyvauti šiandien koncerte, tai yra ir koncertas nesi pirmas Vingis, Spor ir Zaza. Tai galima dviejų grupių pasiklausyti vienu metu. Viskas prasideda, sako, nuo pirmo Vingio. Kol kas mums davė barą, vėliau pasimsim visą parką, kaip skelbė tie, kurie planuoja gruoti šiame renginyje. Sako, šitas vakaras pirmas žingsnis link didesnio plano. Taigi, o Spor ir Zaza yra dvi grupės, kurias jungia ne tik scena, bet ir draugystė. Todėl šitas koncertas nebus dar vienas penktadienis. Tai bus mažas, didelio plano startas. Grupės Liepos 24 dieną šiandien tai yra pažada nustebė. Išgirsite ne tik negirdėtų kūrinių, bet ir pamatysite visai kitokį kūrybinę koncepciją. Tai vat, atvykite, turėtų būti įdomu, šitos grupės tikrai aktyviai ir intensyviai dirba tam, kad būtų kiek galima labiau pastebėtos ir kuo daugiau žmonių atrastų jų kūrybą. Taigi atvykite šiandien į Seven Fridays Vingyje, Čiulionio gatvė 102 ir ten šiandien viso renginio pradžia yra lygiai 7 vakare. Bilietus į renginį reikėtų įsigyti iš anksto, prie durų gali būti labai nepatogu tai daryti. Taigi dar kartą primenu Vingio parke, Čiulionio gatvė 102, Seven Fridays, jie sulaukia šiandien Spor ir Zaza koncertas. Dvigubas smūgis, atvykite, manau, kad bus gerai. Taip pat šiandien dar galite irgi sudalyvauti lietuvių kalbos mokymosi klube. Jeigu turite draugų, kam tai yra aktualu, praneškite, kad tai yra reguliariai vykstantis dalykas ir gali štai žmonės apsilankyti šiandien Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje, Trakų gatvė 10, ten tikrai laukiami yra visi, kam tai yra aktualu. Tai lietuvių kalbos mokymosi klubas. Reguliariai beje susitinka ten žmonės, kiekvieną penktadienį tai vyksta ir šiandien yra vienas iš tų penktadienių, kai galima 6 valandą atvykus, 7 jau pabaigus savo pamoką keliauti į savaitgalio smagumynus. Taigi atvykite, pasimėgaukite bendrystę ir bent pabūstę su bendraminčiais, kuriems galbūt taip pat irgi nėra lengva pradėti gražiausios pasaulyje kalbos mokymosi. Taigi dar kartą primenu, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojo bibliotekoje šiandien 6 vakare prasideda lietuvių kalbos mokymosi klubo susitikimas. Na ir dar vienas koncertas, jeigu jums norėtųsi aktyvesnio laiko šiandien. Lofte, kūrybos erdvėje Loftas, Švitrigailos gatvė 29. Šiandien Diarchija, Sipas ir Defektas. Toksai tamsių pavadinimų pynė ir eilė. Galima atvykti ir pasimėgauti šių grupių muziką. Biletai, sako, tik prie durų. Tai čia šiuo atveju, kai sakau, kad biletus įsigyti iš anksto, šiuo atveju negalioja. dalyvauja. Durys atveriamos 7 vakare, biletą galima įsigyti prie durų tik grinais ir tik 10 eurų. Taigi verta būtų, jeigu norite atvykti į loftą šiandien pasimėgauti muzikos pramogomis. Tiek kol kas tų renginių rekomendacijų, kviečiu likti kartu, netrukus daugiau vertingos informacijos visiems, kas myli Vilnių. Tai labas rytas visiems.

0: Labas Vilniau.
1: 7:43 šiuo metu yra Lietuvoje ir visiems tiems, kam futbolo šiek tiek ilgu, turi informacijos, jog štai Vilniaus Žalgiris pirmose UEFA konferencijų lygos antrojo atrankos etapo rungtynėse išvykose po sėkmingo starto, šį kartą rezultatu 0-3, bet dėja nusileido Tbilisio Dinamo komandai. Rungtynių baigti ketvirtadienį nulėmė nesėkmingai susiklosęs pirmasis kėlinys, per kurį šeimininkai pelnė 3 įvarčius. Į Žalgirio starto 11-uką dvikovai Tbilisyje grįžo po traumos atsigavęs Brianas Teixeira, kuris jau ketvirtą minutę, šeimininkai buvo arti įvarčio. Nika Ninua stipriai smūgiavo iš kairio krašto į tolimą į vartų kampą ir kamuolys atsitrenkė į skersinį. Tai vat toks tas reikalas. 9 minutę. Į pirmąją progą turėjo žalgiriečiai Stanislavo Bilenkio smūgį baudos aikštelėje blokavo varžovas. 11 minutė. Tornike Kvarahelija įsiveržė į baudos aikštelę ir perdavė kamuolį Parisui Psalčiui ir laimė jo nestipriai mušė kamuolį dešinio krašto sugavo Vincentas Šarkauskas. Tai vat pavyko atremti. Tada dar po poros minučių Dinamo kelių perdavimų kombinacija išardė vilniečių gynybą ir tada jau šeimininkai uždirbo kampinį, po kurio 14 minutė įsiveržė į priekį. Po kampinio iš aukštai nusileidusi kamuolį galvą į vartus nukreipė Numanas Kurdičius. 26 minutę Leo Santosas pabėgo nuo žalgiriečių gynybos ir Petras Bosančičius pirmąjį smūgį išmušė nuo vartų linijos. Tačiau Dominikui Frankei mėginant išmušti kamuolį, šis atsimušė į varžovą ir atsidūrė vartose 2-0. Na, o po 4 minučių Dinamo persvarą padidino dar kartą Nino baudos smūgiu maždaug iš 25 metrų. Pataikė į skersinį, o pirmasis prie čokusio kamulio suskubo Nikolas Ugrėchelidzė. Taigi ir vat turim 3-0. Na, nieko tokio, dar kausis, aš manau, kad ir sėkmės Vilniaus Žalgiriui toliau. Tai tokie tie rezultatai iš futbolo reikalų. Na, o dabar dar verta pakalbėti apie sostinę intensyviai tęsiamą naują ugdymo įstaigų plėtrą. Šalia šiuo metu statomų 3 naujų lopšelių darželių, toj prisijungs ir ketvirtasis. Naujam lopšeliui darželiui iš Šnipiškių rajone, buvusių garažų teritorijoje, Kernavės gatvėje, jau išrinktas ir rangovas. Iki 28 metų pradžios ugdymo įstaiga įsipareigojo pastatyti UAB KRS. Šiuo metu Vilniuje jau statomi nauji lopšeliai darželiai Pašilaičiuose, Pilaitėje ir Balsiuose. Be to, sostinės viešojo intereso objektų plėtros ir valdymo bendrovė Vilniaus vystymo kompanija paskelbė rangos pirkimą lopšeliui darželiui, kuris bus statomas Jeruzalės rajone Braškių gatvėje. Labai puikia vieta darželiui Braškių gatvėje. Kiek vėliau prie šių statybų prisijungs ir dar vienas darželis Pašilaičiuose. UAB Inblum projektuotam darželiui jau gautas statybos leidimas. Dar šią vasarą bus paskelbtas rangos viešasis pirkimas. Na, o Šnipiškėse nuo lopšelio darželio statybą prasidės jau rugpjūtį. Per pusantrų metų čia iškils į aplinką darniai įsiliesiantis darželis, kuriame veiks 14 prieš mokyklinio ir iki mokyklinio ugdymo grupių. Dirbs apie 60 darbuotojų. Darželį galės lankyti apie 280 vaikų. Visa darželio Kernavės gatvėje teritorija bus modeliuojama kaip laisvo planavimo žalės parkas tarp kalvų. Želdynai ne tik puoš darželio teritoriją, bet ir atliks apsauginę bei ugdomojo funkcijas. Vaikus jie saugos nuo gatvės eismo keliamo triukšmo, oro taršos ir teiks šešėlį ir padės vaikams pažinti gamtos procesus. Šio darželio vidinis kiemas su želdintomis kalvelėmis natūraliai pereis į žaidimų terasas. Dauguma žaidimo įrenginių bus mediniai artimi gamtai, na, o dalį aikštelių dengs paplūdimio smėlis. Šiuo metu rengiamasi ir darželio sklypą ribojančių Kernavės ir Linkmenų gatvių atkarpų remontui. Greta numatoma įrengti žiedinę sankryžą, laikino sustojimo vietas automobiliams, patogius pėsčiųjų takus ir saugias perėjas. Labai labai džiugina tas, kad švietimo įstaigų plėtra sostinėje tikrai vyksta pilnu pajėgumu, vyksta, žodžiu, garuoja aparatai. Tai tiek kol kas, bičiuliai, kviečiu likti kartu netrukus 8 valandos žinias ir jau nersim tada į antrąją laidos Labas Vilniau valandą. O jeigu šiandien jūs planuojate kelionių kažkur, tai galbūt prie jūros, prie ežerų, kažkur į gamtą, linkiu, kad vat, važiuojant jums tokia maždaug atmosfera jūs apimtų.

0: muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: 2018 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse debesuota diena su pragiedruliais. Iki 15 valandų apie 15 valandą gali nestipriai palynoti. Vėjas kintančios krypties gūsingas iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 21 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 14 laipsnių šilumos. Saulė šį rytą kilo 5 valandą 13 minutę, leisės 23 iki 10 vakaro. Dienos ilgumas 16 valandų 24. Minutės. Šios dienos varduvininkai – Kristina, Kristoforas, Kunigunda ir Kristupas. Na, ir skamba neįtikėtinė, tačiau pernai milijonierių Lietuvoje daugėjo sparčiausiai pasaulyje. Tokias tendencijas atskleidė vieno Šveicarijos tarptautinio banko pasaulinė turto analizė. Kad turtuolių Lietuvoje daugėja, patvirtina ir valstybinė mokesčių inspekcija. Jos skaičiavimais per pastarosius 5 metus milijonierių skaičius šalyje patrigubėjo. Ekonomistai tokį augimą pirmiausia sieja su sparčiai brangstančiu nekilnojamojo turtu. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis per pastarosius 5 metus milijonierių skaičius Lietuvoje patrigubėjo. Tuo metu vieno Šveicarijos tarptautinio banko pasaulinė turto analizė rodo, kad pernai milijonierių skaičius Lietuvoje augo sparčiausiai. Kaip teigia jie savo ataskaitoje, didžiausias JAV doleriais skaičiuojamų milijonierių skaičius augimas fiksuojamas rytų Europoje, šiame regione pirmauja Lietuva. Čia milijonierių padaugėjo 8%. Lietuva pagal šį rodiklį aplenkė net Airiją, Šveicariją, Katarą, Singapūrą ir net Jungtinės Amerikos valstijas.

0: Radijas Vilnius.
1: 8:09 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kas dieną pradedate kartu su Vilnius FM. Šiandien penktadienis, ypatingai maloni diena, matyti ir planų savaitgalinių kažkas turi.

Tikiuosi, kad bent jau pusę jų pavyks įgyvendinti, tegul viskas išsipildo. Na, o dabar norisi pakalbėti apie tai, kad Liepa pradėjus montuoti medinės arkas, palei sostinės Goštauto gatvę ėmė ryškėti naujo pėsčiųjų ir dviračių tilto per Nerį kontrai. Vienas jo architektų, studijos du architects partneris, Algimantas Neniškis, pasakoja, kad šis tiltas kitą met sujungs net keturis krantus ir galės tapti nauja Vilniečių susitikimo vieta. Tai jis darė vilniausnaujienas.lt žurnalistams. Ir kaip jisai pats sako, šitas tiltas ne tik tam, kad pereitum, jis skirtas, kad ateitum ir pasiliktum, kad stebėtum upę, kad neturėtum tikslo, bet turėtum priežastį tiesiog būti. Architektūroje dažnai projektuojam jungtis, bet pamirštam, kad jungtis nėra tik fizika. Liudija du architekts išlikę archyve dar 2019 metais vykė kolegų pokalbiai po laimėjimą to konkurso. Taip, kad idėjinės užtaisas yra tikrai labai stiprus ir geras. Vien tai, kad savivaldybės pavedimų Lietuvos architektų sąjungos organizuotame konkurse dalyvavo ir jį laimėjo ne tik inžinieriai, bet ir architektai, rodo paties miesto lūkestį turėti daugiau nei transporto jungti. Tiltą kartu su du architects projektavo ir Inhus Engineering komanda. Neniškis atkreipė dėmesį, kad tiltai visų pirma yra inžinieriniai statiniai, todėl juos dažniausiai projektuoja inžinierinės įmonės. Vien Vilniuje galima pajausti aišku požiūrių skirtumą į tilto vaidmenį mieste. Jį galima pamatyti, pavyzdžiui, tarp inžinierinių projektuotų vien upės skirtimo funkciją skirtų Liubarto geležinio vilko ir net Vingio parko pešiųjų tiltų ir architekto Algimanto Nasvyčio sukurto pabūti prieigose labiau kviečiančio humaniškesnio baltojo tilto. Goštauto gatvės tilto konkurse dalyvavo architektų ir inžinierių komandos, kas savame projektui suteikia daugiau humaniškos krypties. Dėmesio mikroklimatui, viešai erdvei, apšvietimui, saugumui, žmogiškajam miesteliui. Užduotis buvo sujungti viršutinę krantinės terasą su Goštauto gatve, o architektų komanda savo iniciatyvą pasiūlė ir jungtis su apatinėmis krantinėmis. Ir taip gaunasi, kad keturi krantai susijungia, nors upė dažniausiai turi du. Tai čia viršutinis ir žemutinis labai gražiai atliepia ir mūsų pilių istorinė tradicija, ar ne, turėjome aukštutinę ir žemutinę pilis. Taigi, architekto nuomonė sujungti skirtingi paupio lygiai turėtų auginti žmonių srautus, kurie savaime didina bet kurios erdvės saugumą. Kita vertus ir patiltė čia suprojektuota kaip jaukesnė, tarsi medinių namų interjerą primenanti dengta ir apšviesta erdvė. Beje, net ir viršutinė tilto dalis kvies ne tik praeiti, bet ir staptelėti. Abu turėklai čia formuojami kaip ištisi mediniai solai, ant kurių bus galima prisėsti, pabendrauti, pamedituoti ar tiesiog stebėti upę. Tai turėtų būti ypač patrauklų vaikams, kurie galės aplinką ir praplaukiančius laivus matyti ir per turėklo stiklą, kas yra labai labai žavu. Na, o šią vasarą jau išiškėjo ir kitas naujo tilto išskirtinumas, jis yra visiškai medinis. Kitaip tariant, iš medienos pagaminta, o ne apdaila. Tai yra įdomu tai, kad jo medinis tiltas 21 amžiui. Pagrindinės visos konstrukcijos yra medinės. Neniškis pasakoja, kad medinės konstrukcijos taip pat buvo architektų pasiūlyta iniciatyva, o ne konkurso reikalavimas. Šiame pasirinkime buvo keli motyvai. Tvarumas tampa vis svarbesniu, o mediena yra natūrali atsinaujinanti, jau šimtmečių laiko patikrinta ir naujų technologijų galimybių toliau įgyjanti medžiaga. Taip pat mediena tarsi tęsia medinio žvėryno mintį. Galiausiai jaukesnė ir humaniškesnė, tiek skaitant prie upės, tiek ir ten kažką tai kitką veikiant. Pasak architekto, tiek šis, tiek bet kuris kitas tiltas vien pirmiausia yra racionalus ir sudėtingi civilinės inžinierijos statiniai su atidžiai apskaičiuotomis apkrovomis, sudėtingomis statybų sąlygomis ir mikroskopinė tolerancija klaidoms ar pertekliui ir dėmesiui ilgamžiškumui. Jo, buvo ir man tokių mąstymų, kodėl tas tiltas medinis, nes medis nėra toks ilgamžiškas kaip kitos galbūt galimos medžiagos, bet technologiniai procesai galimai leidžia dabar jau medieną paruošti taip, kad
jai priežiūros reikėtų vis mažiau ir jinai ilgiau tarnautų. Tikrai džiugina šitas naujas statinys sostinėje, laukia visas miestas jo atidarymo, net neabejoju, na ir tada jau bus laukiami ir kiti per upę mūsų jungiantys statiniai. Tiek kol kas, bičiuliai, kviečiu likti kartu, netrukus pateiksiu keleto daugiau vertingų renginių rekomendacijų, ką dar šiandien galima būtų nuveikti sostinėje ir ne tik.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Tarpukariu kampiniame name priešais katedrą veikia populiari mieste kavinė pas Rudnickį. Iš rašytojo Rapolo Mackonio atsiminimų žinome, kad užėjus į kavinę ne visada nusišypsodavo laimė rasti laisvą staliuką. Kavinė užė lyg bičių avilys. Įėjus iš gatvės atsidurdavai prieš bufetą, už kurio stovėjo pats kavinės savininkas.

0: Stambokas ir nekalbus Rudnickis. Tarp ankštai sustatytų staliukų nardė du padavėjai. Klientai dažniausiai prašydavo mažą juodą kavos. Garuojanti kava, kylantis cigarečių dūmai, čežantis laikraščiai, diskusijos ir sąmojai, susiliejantis į bendrą klegesį, taip galima įsivaizduoti kavinės atmosferą. Tačiau nei girto, nei kaušusio ir norėdamas negalėjai čia pamatyti. Kavinėje mėgo lankytis ir Česlovas Milošas, kuris prisiminimuose rašė, kad 1940 metais, birželio mėnesį, sėdėdamas pas Rudnickį, matė palei katedrą važiuojančius sovietinius tankus. Sovietmečių kavinė buvo nacionalizuota ir 1960 metais jai buvo patvirtintas literatų svetainės pavadinimas.
1: Vilnius FM.

Vilniuje 15 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

0: Reklama.
1: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms. Net iki 70%.
2: Rugpjūčio 13-29 dienomis Trakų pilies menų festivalis kviečia išskirtinius vasaros vakarus Trakų pilyje. Jūsų laukia Alina Orlova, The Schwings Band, improvizacijų šau Gero Joko Dozė, Oskaro Koršunovo spektakliai Vestuvės ir Šventoji, ukrainiečių grupė Onuka, Vilnius Jazz Ensemble bei šokio spektaklis Eglė Žalčių Karalienė. Trakų pilies menų festivalis, ten kur susitinka muzika, teatras ir vasaros magija. Bilietų ieškokite kakava.lt. Festivalio partneris Vilnius FM.
3: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
4: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
0: Reklama.

Vilniuje 17 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Plus FM 104.3. Reklama.
1: Rugpjūčio 13-29 dienomis Trakų pilies menų festivalis kviečia išskirtinius vasaros vakarus Trakų pilyje. Jūsų laukia Alina Orlova, The Schwings Band, improvizacijų šou Gero juoko dozė, Oskaro Koršinovo spektakliai Vestuvės ir Šventoji, ukrainiečių grupė Onuka, Vilnius Jazz Ensemble bei šoko spektaklis Eglė Žalčių karalienė. Trakų pilies menų festivalis – ten, kur susitinka muzika, teatras ir vasaros magija. Bilietų ieškokite kakava.lt. Festivalio partneris Vilnius FM.
2: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salė. Adomas Višniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
3: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
4: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose Vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms net iki 70%.
0: Reklama. Vilnius FM

0: Vilniuje 18 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių. Kartojame.
2: Skanus Vilnius.
3: Labas vakaras, mėly klausytojai, eteryje laida Skanus Vilnius, klausotės Vilniaus FM. Ir šiandien mes kalbamės kaip visada apie gėrimus, apie maistą su Martynu Praviloniu. Labas.
4: Labas vakaras.
3: Martynas yra Esperanza grupės, kuri turi dvi maitinimo įstaigas, tai yra Heidži restoraną ir Esperanza resort, kurioje gėrimų direktorius. Ir pirmasis žmogus Lietuvoje, kuris bando tapti master sommelier, tai yra jau pasaulinio lygio pasiekimas. Tai mes apie visą tai ir pakalbėsim, nes Martynas tik grįžo iš savo egzamino, iš Austrijos. Tai kaip sekėsi, ar jau tapai master sommelier?
4: Deja, ne, Arūnai, dar netapau, pritrūko šiek tiek. Ir tai yra ilgas kelias ir, sakyčiau, maratonas mokymosi, žinių kaupimo ir savęs išbandymo.
3: Tai, na, trumpai, jeigu galėtum pasakyti, kas tas sommelier magistras, kas tai yra per lygio įvertinimas.
4: Tai master sommelier kvalifikacija, na, tai yra vienas iš titulų ir, na, kvalifikacijos lygių, kurios suteikia Court of Master Sommelier organizacija, įsikūrusi 70-ais metais Anglijoje. Na, ir tai yra paskutinis jau, na, paskutinis egzaminas, paskutinis diplomas, kurio gali siekti šios organizacijos dalyviai. Ir nuo tų pačių 1970 metų kol kas yra išlaikiusių mažiau nei 300 žmonių šį egzaminą. Tai daug kur laikomas vienu sunkiausiu egzaminu pasaulyje.
3: Tai 5-6 žmonės per metus, taip. Nu,
4: jeigu
3: mažiau.
4: Pasiseka, dažnai būna, kad neišlaiko, neretai prireikia tikrai ne vieno bandymo, kad išlaikytum egzaminą, tai dažniausiai taip ir yra, man atrodo, istorijoje yra gal 2-3 žmonės, kurie yra išlaikę pirmojų bandymų, dažniausiai, kiek teko man pačiam domėtis, tai tie, kurie išlaiko, 7-8 kartą laikydami egzaminą. Buvo šiais metais, kas išlaikė 3-ojų bandymą, bet tai yra retas atvejis.
3: Tai tavo 2 bandymai buvo,
4: taip? Tai buvo mano antras bandymas, taip, aš praeitais metais laikiau pirmąjį kartą. Šis egzaminas susideda iš 3 dalių. Tai yra praktinė dalis, tokia panašiai kaip mūsų čempionatuose, aptarnavimas, į kurį įeina ir gėrimo atpažinimas ir žinių patikrinimas, tikrai klausia labai daug klausimų. Paragavimo užduotis, kuomet reikia per 25 minutės paragauti 6 vinus, žodžiu, juos apibūdinti ir padaryti išvadas, kokia tai vynogė yra, iš kur apeliacija, nurodyti ir derliaus metus. Ir galiausiai teorinis testas, kuris trunka valandą laiko, dažniausiai apie 45 minutės, jis vyksta žodžiu ir, na, tavęs klausinėja įvairių klausimų iš vyno gėrimų pasaulio.
3: Tai gal gali, žinai, kokie vynai buvo egzamino metu?
4: Ne, tokia šio egzaminų specifika, kadangi fokusas yra į klasikinius vyno regionus ir klasikinius vynus, tai jų ir tų vynų reprezentatyvę kažkokį imtį sudaryti yra gana sudėtinga, tad Court of Master Sommelier jie yra nusprendę neviešinti vinų, nes kartais tie vinai jie gali kartotis, nes, kaip jie sako, tikrai daug laiko tenka užtrunka, kol suranda tuos tinkamus vinus ragauti. Mes sužinom tik tai, kiek, tarkim, vynogių galbūt atpažinome, kiek derliaus metų įvardėjome ir gauname tokį bendrą grįžtama į ryšį, kur reiktų pasistengti ir toliau mokytis. Tai kai kam tai atrodo toks truputį kaip ir galbūt per daug neapibrėžtas ta grįžtamasis ryšys, kita vertus. Mes puikiai suprantame, kad mes negausime kažkokių vinų galbūt iš tar tik tai kylančių vyno regionų ar regiono, kur nėra dar nusistovėjęs vyno stilius. Tad, na, tai tam tikrai prasme ir lengviau, ir sunkiau yra.
3: Na, aš irgi, kadangi laikiau panašų egzaminą, bet Master of Wine, kur ta pati situacija, na, tiesiog, jeigu tu esi, kaip sakydavo mums, reiškia, prieš egzaminą, jeigu tu jautiesi, kad jau esi magistras, tai tu ateisi ir išlaikysi, o jeigu ne, tai išmok neįmanoma, arba išmokti laikyti egzaminą, nes jų tikslas yra būtent, tai ta žmogus, jis nešasi tokį titulą, jau turi būti aukščiausiam lygyje.
4: Taip, tai lygiai tas pats ir čia, ir atrodytų, daug pastangų dėjau, aš mokausi jau nuolatos, nu, turbūt 2014 metais buvo mano pirmasis Court of Master Sommelier egzaminas, kuomet laikiau tą introductory egzaminą ir iš karto certified sommelier egzaminą. Tai vat jau daugiau nei 10 metų praėjo nuo to ir dalyvauju nuolatos čempionatuose, mokiausi ir WST studijose. Ir matosi, kad vis dar reikia mokytis, dar šio bei to trūksta ir tas žinių bagažas, kurį turi neštis, yra labai didelis, labai platus. Tuo labiau, kad vyno pasaulis nestovi vietoje, apeliacijos jos keičia taisyklės, pildus ir reikia būti visą laiką jausti pulsą, kas vyksta vyno pasaulyje. Galbūt skirtumas tarp šiek tiek tarp, tarkim, mano studijų Wine and Spirits Education Trust organizacijai, kad čia, kadangi tai yra orientuota į sommelier ir dirbančių sommelier restorane, tai tikrai nemažas žinių patikrinimas vyksta ties konkrečių gamintojų, jų vinų netgi žinojame. Tai reiškia, kad tu gali gauti klausimą apie kokią nors gamintojo atskirų vinogynų vinus, kokius jis daro, tarkim. Ar...
3: Bet, pavyzdžiui, gali duoti kokį nors pavyzdį?
4: Tiesą sakant, negaliu, nes kiekvienas dalyvis pasirašo dokumentą, kuriame įsipareigoja neatskleisti klausimą ir jų viešai nediskutuoti. Kitą atveju gali būti pašalintas iš laikytojų programos, tai dėja.
3: Bet, na, tu, aišku, turi unikalią galimybę mokytis arba ruoštis kartu su savo žmona, su Gabriele, kuri ruošiasi Master of Wine egzaminams ir, nu, kažkuria pasme jūs vis tiek judate tą linkme. Tai. Žinių lygis yra, nu, panašiai aukštam lygyje. Ar tu jauti, kad, na, tau reiktų tenka vienus dalykus labiau akcentuoti, aš suprantu, konkrečių vindarių produkcijos Master of Wine nelabai, nu ten jau, jeigu nori sužibėti, tikriausiai jau tu tai turi dalyti. Bet šiaip visumoje, va, ta žinių lygis vinų, plotis, kuriuos jūs ragaujat, panašus kažkuo?
4: Ir taip ir ne. Sakyčiau, gal, na, kiek ir iš Gabrielės studijų mes, tarkim, kalbėjom apie jos seminarus rūstė, tam pačiam Master of Wine vis tiek didelis fokusas yra skiriamas klasikiniams vinams, klasikiniams regionams, vynogiams. Be abejo, galbūt Master of Wine studijose truputį žvelgiama giliau ir plačiau į priežastingumo ryšius ar tą pačią rinkos analizę, ar ne, kas vyksta vyno pasaulyje, kodėl vyksta. Gal Master Sommelier studijose daugiau yra tokių faktinių žinių mokymuose, tačiau kadangi organizacijoje ir buvo ir yra žmonių, kurie yra baigę ir Master of Wine, ir Master Sommelier studijas, matoma ir jų įtaka iš tikrųjų, kad ir mūsų studijose, na, plečia tą ir klausimų galbūt bagažą, tavęs gali taip pat klausti ir apie vindarystę, paaiškinti, paprašyti vieną ar kitą techninį aspektą vindarystės, tai nėra vien tik tai apeliacijų mokymasis ar vyninio išmanimas. Sakyčiau, kad tie dalykai jie persidengia, bet gal truputį abiejų, sakyčiau, organizacijų gal tikslai ar tarkim, ką jie ruošia, šiek tiek skiriasi, nes panašu, bent jau man taip susidaro įspūdis, gal Master of Wine ruošia tokį vyno žurnalistą, ar ne, žmogų išmanantį labai plačiai ir galinti rašyti straipsnius, analizuoti tam tikras temas. Toks jis man truputį gal akademinis labiau studijos, master sommelier studijos, jos turi gal tą truputį tokį į praktiką orientuotą didesnį fokusą, tačiau bet kokiu atveju tu turi būti tikrai srities specialistas ir išmanyti dalykus tiek plačiai, tiek labai giliai, kad tu galėtum išlaikyti egzaminą.
3: Tai suprantama, kad jeigu tu ateini aptarnau žmogaus, jau nebepasižiūrėsi informacijos, tu turi viską turėti galvoje.
4: Taip, tai čia galbūt yra didžiausias iššūkis teoriniame egzamine, kad turi tas 45 minutes, kur tavęs klausia klausimų žodžiu. Tu negali grįžti prieš tai buvusi klausimą, tai reiškia, jeigu tu dažnai kaip būna stresinėse situacijose, nes vis tiek tai yra stresinė situacija, kažkur tau smegenyse užstrigo pavadinimas ar žodis, ir jeigu tu, man tiesą sakant, buvo pora tokių klausimų, kur aš vieną atsakiau klaidingai, kitą negalėjau prisiminti, sakau, gerai, judam toliau ir tik perėjusi kitą klausimą, tai kad prisimeni atsakymą prieš tai buvusio klausimą, bet dėja jau šaukštį po pietų ir negali sugrįžti ir atsakyti. Tai čia turbūt vienas tas didžiausių iššūkių yra tas žodžiu atsakymai ir atsakinėjimas ir raštu labai labai skiriasi.
3: Taip, na, kągi labai įdomu. Kalbame su Martinu Praviloniu apie tai, kaip jam sekėsi šiais metais laikyti egzaminą, master sommelier egzaminą, kuris vyko Austrijoje. Martinas yra Heidžė restorano ir Esperanzos resort gėrimų, vyno ir gėrimų direktorius. Na ir taip, tituluočiausias Lietuvos sommelier ir be abejo ir tikimės, kad artimiausių metų bus ir pirmasis master sommelier iš viso Baltijos šalyse tikriausiai. Tai nedidelė pertrauka ir grįšime, pratęsim pokalbį apie vyną.
1: Vilnius FM 104.3.

0: kartojame. Skanus Vilnius.
1: Tęsim pokalbį su Martynu Praviloniu, mūsų sommelier pažiba, kuris tik grįžo iš Austrijos ir pasakoja apie tai, kaip jiems sekėsi laikyti master sommelier egzaminą. Tai kadangi jisai negali mums atskleisti tiksliai, kokie buvo klausimai, tokie yra, taip sakant, duomenų saugos įstatymai, tai tiesiog aš noriu paklausti iš savo pusės. Mes gyvename Lietuvoje, na, kai kurių labai populiarų vinų šešėlyje nori, nenori, na ir sakykime, primityvo, kuris visais laikais buvo, na, vienas nišinis pakankamai vynas iš Italijos pietų. Ar master sommelier programoje jisai sudaro kažkokią svarbią dalį?
2: Jis nėra laikomas kaip klasikinė vynogė. Ir mes be abejo galim gauti klausimą apie primityvo dimandūrį arba, pavyzdžiui, kokia yra DOCG apeliacija primityvo vynogė, ar ne, pulijui. Tai toks klausimas gali tikrai būti. Tu turi žinoti visas DOCG apeliacijas Italijoje ir bent jau pagrindinės vynogių veislės, ir jeigu ten yra kažkokie svarbus aspektai kaip brandinimo laikotarpis, tu turėtum tą žinoti, bet tokio kaip stiliaus greičiausiai ne. Kita vertus, Zinfandelis iš Amerikos, jis laikomas kaip klasikinė vynogė ir gali būti egzamine. Ir jį reiktų žinoti ir atpažinti. Ir galbūt tai yra dėl to, kad nes istoriškai labai įdomiai, jisgi ši vynogė visų pirma išpopuliarėjo kaip Zinfandelis Amerikoje ir tik tai vėliau US Daviso universiteto profesorė nustatė, kad tai yra ta pati Tribidrag ir Celjani Kaštelanski vynogė iš Kroatijos, kuri turi identiškai tą pačią genetiką kaip primityvo vynogė iš Italijos. Ir būtent dėl šio atradimo primityvo vyno bumas atsirado ir kitose šalyse, ir toj pačioj Italijai. Ir galbūt dėl to, kad tas trendas jis yra sąlyginai naujas pačioj Italijai, nėra nusistovėjusio vyno stiliaus. Dalis gamintojų daro jos labai nokius su daug ąžuolo, dalis visiškai dabar šiais laikais stengiasi atsisakyti šios praktikos ir daryti kuo lengvesnį vyną. Ir turbūt, kadangi nėra to tokio pastovaus, galbūt aiškiai nusistovėjusio vyno stiliaus, nėra daug šansų, kad jį duos egzaminę ragauti. Tačiau Zinfandelis, kuris Kalifornijoje auga jau tikrai daugiau nei 100 metų, yra labai senų vynmedžių ir yra toks amerikietiško Zinfandelio nusistovėjęs stilius, tai jis dažnai gali atsirasti.
1: O vai Zinfandelis, kuris, na, į Lietuvą neypatingai dažnai, vis pasirodo vienas kitas vynas, na, rožiniam pavidale. Nes, na, visumoje jis turi tokią prastą reputaciją kaip nebrangaus ir šiek tiek salstelis jo rožinio vyno, kaip...
2: Tai mes turime žinoti jį kaip stilių, bet kaip jūs ir Arūnai paminėjot, tai yra daugiau toks komercinio vyno stilius, kuris yra svarbus tam komerciniam gal vyno pasaulio aspektu, ar ne, jo daug parduodama prekybos centruose, bet tai galbūt nėra vienas iš tų tokių, net nežinau, gal tai skamba snobiškai kilmingų vynų, apie kuriuos mes mokomės ir stengiamės juos suprasti, kodėl jie tokie yra. Jis neturi aiškios galbūt teruai išraiškos, tai yra tiesiog vynas daromas dažniausiai centrinėme slėnį Kalifornijoje, kur tai yra, na, tikrai toks industrinis aparatas, ar ne, kur vyna daroma daug, vynogės maišomas iš įvairių vietų, iš įvairių vynogynų, ir tos išaiškos galbūt, kurią mes siektume atpažinti taurėje, mes ten nerasime.
1: Kiek, na, vat, jūsų toj bendruomeniai, na, aš kaip suprantu, kaip ir tu pasakai, per pertrauką tas tapimas master sommelier yra šiek tiek kolektyvinis, nes yra kolegos, kurie tą patį daro, susitinkate egzaminuose ir dalinatės tikriausiai žiniomis. Kaip jūsų vat, galvose arba tame supratime nusistovėjęs dabar ta takoskyra tarp industrinio vyno ir natūraliojo vyno, nes yra dalis rinkos, kuri linkusi labai paryškinti natūralio vyno natūralumą ir visą kitą vyną nustumti tą tokį masinę gamybą arba pramoninę, kiek jūs palaikote tą idėją?
2: Aš tai asmeniškai apskritai to gal atskirimo ir supriešinimo apskritai nepalaikau ir žvelgiant dabar ir į mūsų, kaip jūs sakot, bendruomenę, kaip mes kalbamės, apie ką kalbam ir aptarinėjom, aš vis matau mažiau apskritai to galbūt bandymo išryškinti vyno natūralumą ar kalbėjimo, kad va, šitas vynas labiau natūralus, kitas nenatūralus, nes atvirai, žvelgiant į vyno pasaulį, jeigu mes kalbam apie geriausius pasaulio vynus, apie gerus vynus, apie kuriuos mes mokomės ar ne, kuriuos perka žmonės, ieško jų ir kurie turi puikią vynogės išaišką, puikią vietos, kurioje auga išaišką, mes neišvengsime to, kad veik visi tie vynai yra daromi ekologiškai, tausojant aplinką tvariai ir labai dažnai minimaliai naudojant sulfitų ar na, bet kokių priedų vindarystėje. Tai kaip tik turėjau šią diskusiją su vienu kandidatu iš Australijos ir net jis paminėjo, kad tokiam net regione Australijoje kaip Riverina, kur daromi masiniai vinai, tai yra tokia kaip Yellowtail ir ne, mums net Lietuvoje puikiai žinomas vynas, kur daroma milijonai butelių. Vindarystė ir vinogininkystė tampa vis labiau ekologiška. Netgi ten, sako, pesticidų, herbicidų naudojamas yra minimalus. Supratimas vindarystės ir technologijų yra toks, kad intervencijų vyno gamyboje reikia taip pat vis mažiau, tad tas, tarkim, na, tas, ta praraja tarp, kaip mes kalbam, industrinio vyno ir kažkokio tai vyno, kurį daro mažas vindarys, vadovaudamasis ekologiniais principais, jis labai mažėja. Ir, sakyčiau, natūralaus vyno galbūt ta diskusija jinai dažniau iškyla truputį tokiam gal negatyviam truputį aspekte, kalbant apie tuos vindarius, kurie na, nepaiso higienos vynogynė, atsiprašau, vyniniai, ar neskiria tiek daug dėmesio pačiai vindarystė ir tuose vynuose aiškiai jauti ydas kaip oksidacija ar acto rūgšties susidarimą, bretonomicės bakterijų, kažkokius tai ženklus. Nes dažniausiai tai neparodo, ar tai vindarys yra labiau ekologiškas ir labiau natūralus, tai parodo tik tai jo vindarystės įgūdžio stoką.
1: Atsainumą.
2: Ir atsainumą, taip. Nes bet kokiu atveju pats nuo istorijos laikų, kai mes ieškome, kada atsirado pirmasis vynas, ar ne, ir dabar manome, kad ten prieš 8000 metų Armėnijoje ar Gruzijoje, Sakartvelė, tai bet kokiu atveju mes tą pradžią tapatiname su, kuomet pradėta sąmoningai spausti vynogės, mes randame presus, kažkokius indus laikyti vynui. Reiškia, jau nu, mes apie patį vyną pradedame kalbėti tada, kai žmogus įsikišo į vynogių sulčių tapimą alkoholiu ir tas intencija padaryti vyną, tai yra neatsiejama jo dalis. Tai sakymas, kad vynas pasidaro pats, jis atsiranda pats savaime ir tai yra siekiamybė vyndario, aš manau, yra kažkiek kvaila.
1: Gerai, labai čia norėčiau dar pratesti vyno temą, nes kažkaip tai Lietuva, juk irgi tampa tavo dėmesio centre, dalyvavai ir lietuviško vyno čempionato ragavimuose šiais metais, bet prie to grįšim tiesiog už kelių minučių muzikinės pertraukos. Kalbame su Martynu Praviloniu, Lietuvos someljė, daugkartinio čempiono ir Heidži restorano gėrimų direktoriumi.
3: Vilnius FM 104.3.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilnius FM pasigarsinti.